0: et program, som du simpelthen ikke kan gå glip af. 105.7. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Chiroma, okay?
1: Shokwim! Pregarti për mua, shokuim të kem shëndetin, se kam 6 bilje, kam i martonjen, kam karmbegem, shokuim. Di patata nëngi kam, u di fiqi nëngi kam, gë kam fare gjëm, më ngujnë si këvalë të gjarra kam, shokuim. Vëdi që ti në ljëreve ndu me studhës, shokuim.